0: منهم ولهم عذاب أليم.
1: میاد دیگه فیل آوردن هوری ها کدیم از مدرسی گرداشون کیا وارنینگه؟

ފާފަތަކ ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަށް އަރައިގަންނ މީހަކަށް އޮތް ފަރުވާއަކީ ނަމާދު ކުރުމެ ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް އެ ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާ މީހާ ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާފަތަކަށް މުންކަރައިތަކުން އެ ނަމާދު އޭނާ ދުރުހެލިކޮށްދެ އަދި ހަމަ އެފަދައިން ނަމާދުން ލިބޭ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅާގެ ޙާލަތު އިސްލާހުވެ ޝަރުޢީގޮތުން ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ އެންމެހާ ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިކޮށްދެ ތިނެ ކުފާފަތަކުން ސާފުކޮށްދެއްވާ ކަމެއް ޞަޙީޙުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. معني من الله إكاليغ فانا رسول لبي أبو هريرة فانو كيبان رواوغن به ಏಕದೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಲುಯೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾತಿ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಅಡು ಎಸ್ಸೆವಿಮೆ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ದೇಕೇಗೊತುಗ ತಿಯಾಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಗೇಗ ದೊರುಮತಿಗ ಒಯೆದೆಮೆ ಕೋರೆನ್ ಒವೆ ಎಮೀಹಕು ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕು ಫಸ್ಫಹರು ಎ ಕೋರನ್ ಎರಿ ಫೆನ್ ವರಾನಮ ಎಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಲಯೆನ್ ಹುರೆದಾನ ಹೆಯ್ಯೆ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ ದೆನ್ನೆವುವೆ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಲಯೆ ನುಹುನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ಯೆ ಮೀ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದುಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎ ನಮಾದು ತಹುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕುದಿ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವಯೆ ಮಿ ನಮಾದುಗೆ ಸಬಬುಂ ಫಾಫತ ಫೊಹೆವೆ ಸುವಾಲಕಿ ಎಯ್ ಕೊಂ ಇರಕು ಹೆಯ್ಯೆ ಎಯ್ ಅಳಾ ಎನ್ ನಮಾದ ಫಹು ಅಣೆನ್ ನಮಾದ ದೆಮೆದು ಕುರಾ ಕುಫ್ಫಾಫತಕೆ

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namada ki algun men e namada farwa terive wagutun wagutan ada kuramun da kama vanama algun men kiban hinga kudi kudi faafata fuhevi gendiyumuge wasilati gotuga Allah subhanahu wa ta'ala lavwa faave rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadith kurwa faave as salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan كفاره لما بينهن ما لم تغش الكبائر فرل فس نماد ان نماد ان نماد ان حكر ان حكر ادي رمضان مس ان اهر رمضان ما ان اهر رمضان ما اي ادمدغا قرويگندا كودي كودي فاف فوهويگندانه سوبكمغا وي بودو فافكن اينا اراگين فا نوانامي ايه بودو تفافتكن اراگين فا واميهم افد فافتك توبا وانچي اين نمس مومن علا ريا دوالو فس وغوتو گه نمادو ادا كورمون داكم اوانام اينا يان احمالو وي فروا كود كورم گه سوبون اراگن وي كودي كودي فافتن اينا كبان فوهي وغين داني هيو عمالي گوتو گا الله سبحانه وتعالى نمادو لفواف ميواني ايهن باير روايط توغن گوتون كم نماد كي in namadu anin namada de meduga argun me kiban hinga faafata fussawane kamig gotuga namadu lavo af en kamun faswo gotuga namadu hamen ada koramun da mi haki ei ena kuffafata kun durheli wagen hurumuge tawfiq libigen diumuge itura faharu ga wes ena kiban hinga kudi kudi faafata wes fuhevigen dane amalig gotuga allah subhanahu wa taala argun menna fahiko devo afa amal en kamun argun men abadu me ರಕ್ಕಾತರಿಕಮುಗ ತಿಯುಮಟ್ಟಕ ಕುಮ್ಮೆ ವಗುತಗ್ಗಾವ ಸಗೊಂಡಂಗ ಹಯಾತುಗೆ ಬತ್ತಿ ನುವತ ಹುಳುಕೊಳು ನಿವಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನಕ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಫರ್ದು ಫಸ್ನಮಾದು ವಗುತುಂ ವಗುತಂ ಅದಾಕುರಂ ಮಂಗೆಂದಮ ಹಿಂಗವ ವಾಖರ್ ದಅವಾನ ಅನಿಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.

0: ಹಿಮಬಿಹಿ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಮೀಹಕು ಕೆಸ್ಸಾ ಕಿಂಬಿಹಿ ಎಳುಮುಂ ವ್ಯಾಗೆ ತೆರೆಯ ವೈರಸ್ ಫೆತುರೆಗೆಂದಿಯುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ ಬಂದು ತನೆಗ್ಗಾನಮ ದೆಗಡೀರೆಂ ಹಾಯಿರುವಂದೆಂ ವ್ಯಾಗೆ ತೆರೆಗ ವೈರಸ್ ಹುರೆ
1: ವೈರಸ್ಗೆ ಅಸರ್ ಹುರಿ ತನೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲುಮಫಹು ಲೊಲಾ ನೇಫತಾ ಆಂಗ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲುಮುಂ ಹಿಮಬಿಹಿ ಫೆತುರೆ
2: ಬಯ್ಯ ದೆಕೊಳ ದಿಫಾ ಇಬಾರು ನಿಮ್ಮೀಹುಂ ಅದಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ದೆ ಡೋಸ್ ಫುರಿಹಮುಕೊಫಾ ನುವಾ ಫರಾತಕ ಬಾಲಿ ಜಹಮುಗೆ ಫುರುಸತ್ ಬೊಡು ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
3: ಮಿ ಅರುಗಡಿ ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಿ ಮಿ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
4: ಹವೀರುಗೆ ಸಿಕ್ಕುರುತ
5: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

0: ಕಮಕಾತು ಅಳ್ಗೊಂಡು ನಮಾದು ನುಕ್ಕುರಬೇಕಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೂ ವೆಸ್ ದೀನುಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕಮಕ ಫರ್ವಾ ಕೂಡ ಕುರಬೇಕಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಂ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಏನ್ ನಮ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿನ್ನ ಹಿದಾಯತ್ ದಕ್ಕವ ತೆದುಮಕ ಮಗು ದೆಕ್ಕೆವಿ ಏ ಅಫೌ ದೆಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ವಹೆ ಕುರವನಿ ووجدك عائلا فاخنا ادي فقير كمغا كليك فان واتي اي اله كليك فان ديكي وديغت دين اي اله كليك فان مستندي كوربي الله سبحانه وتعالى ارغون من تكرار كو هندان كو ديفني اي اله غ وحي بس فرت تدكم غ وانيك ما يوسف ميهك ام رنگل واني كوتكي الله سبحانه وتعالى غ وحي بس فرت تدكم غ وانيك ما بوندينو الله سبحانه وتعالى وعد فلك إله خلاف فتك نوانك لن إله وحيك ربي بسفلك واني ألغن من نفر ما دورك وا يتيمك متين هدانك رما فأما اليتيم فلا تقهر فهذا الناش كاليك فانو يتيم كجا نكمت كنو لباش وأما السائل فلا تنهر أدي كمكا قيدي أن ميها كاليك فانو عدو لا نهد واش فرتما هي يتيم دیوانا سالان جہا میہیں ہندان کو ربا یتیم بدان میہ کو نہنان ارگن میں گئے آئیلا ارگن میں بیل ہٹم کا دمیتی بے ارگن میں مننانے گے دورے بہورے سالان جہا میہا گا تکا کھانے بونے اچھے نووے ارگن میں کیبانگے تینی کھانے چکا اینا ندن جہنی بندو حاکم ماتی گا ارگن میں تیرین ایویس میہ کو بندو حاکم ماتی ندن جہے تو این کمو الله سبحانه وتعالى وحيك رباني ارغون من نبر نكمتي ان علالوما امي هنا ديتي ريكا وسنا فكر كرما امي هونغي حالتا هيتامتا كامدو وسنا فكر كرما كي ارغون من نلي بفاوا اي هيتامتا فيدا كديوما هبرك بيجن داني كامي ادي همي همي اي فدا ميس مي هونن اي هيتيركم فور كو دينوما كي وسي ارغون منغي اي هيتا همجه هون ليبي ए उफा वेरी खन लिबि गंदाने कमें हम जे हुन लिबि गंदाने कमेक मि सूरतुगा एमे फहु कमक अल्लाह सुभानहु व तआला बयान कुरबा फवनी ए इलाहा कुत्तम वेने गय एम वे इलाहु वही कुरबनी व अम्मा बि निअमति रब्बिक फहदिस अदि दन्नाश कले फानु गे वेरी इलाहु देवि नियमत के वाहक एम फहे कले फानु वाहक दक्का उलुवाश अलगोन मेंगे लोदुगे ಫೇನುಮ ಶುಕ್ರವೆ ರಿವಾನ್ ಜೆಹೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಅತ್ತಕ್ಕು ಮಸಕೆ ಕುರವೇತಿ ಶುಕ್ರವೆ ರಿವಾನ್ ಜೆಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ರುಹಿವಡಿಗೆ ನುವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದುನಿಯಿಗ ಮಿ ದವವಾಫಾ ತಿಬಿ ಕೀವೆಗೆನ್ ತೋ ಸುವಾದು ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೆಹೆ ಮಿ ವಗುತು ಮಿತ ಮಿ ಮೌದುಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ತಿಬೆವೆನಿ ಕೀವೆ ತೋ ಸುವಾದು ಕೊಲ್ಲಬ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರವ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಕಮಕ ಮಾಜೂಸ್ ವೆ ಗೊಯ್ ಕುಸ್ವಾನಮ ತುಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯವಾ ಏಕೆ ಮಾನೆಯ ಮೆ ದುರಂಗಳ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರವ್ವ ದಿಬಾಗ ಹಿತಾಮತಕ ಮಾಯೂಸ್ ಕಂ ಫಿದಾಗೋಸ್ ತಿಬಾಯ ಹಿಂಹಮಜೆ ಹುಮಾ ಉಫಾವೆರಿ ಕಂ ನಿಬಿಗೆಂದಾನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಸಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಿಮ ಬಾರಿಕ ಅಲ ನಬೀನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವಅಲ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ
1: ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲ್ನ ನಬಿ ಬೇಕಲ್ಗೆ ಸೀರತಕಿ ಇರ್ಷಾದ ನಸೆಹತ್ಗೆ ದಮ್ಮರೆ
2: ಎ ದಮ್ಮರುಗೆ ಅಲಿಂಗ್ ಹೋದೆ ತಜುಬಾಯಕೆ ಹಯಾತುಗೆ ರಾಸ್ತಾ ಫಸ್ಯ ಗೆಂಗುಸ್ತೇನೆ ಆರು ಕಾಟಿಯೇ
3: ಎ ಆರು ಕಾಟಿಗೆ ಹಿಂ ಮಾದಮ್ಮೆಯ ಕೊಶಾರು ಕುರಾತ ಕೆಚ್ಚಕಿ ಹೇಯೋ ಹಲಾಲ್ ತಕೆಚ್ಚಂ ಹದಮ
2: ದೀನುಗೆ ಅಡುಂ ಗೆನೆಸ್ತೇನಿ
4: ರಸೂಲುನ್ನ ನಬಿಯು
5: ಹೋಮ ದುಹುಗೆ ಮೆಂದುರು ಅಂಬ್ರ ದೇಚ್ಚ ಹಾಯರು ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರ ದುಗೆ ಹೆಂದನು ಅಕ್ಕಡ ತಿರಿ ಹ್ಞೂ ಅದಿ ಬುಧ ದುಗೆ ರೇ ತಿಹಕಡ ತಿರಿ ಹ್ಞೂ
2: ಹಮೈ ಕಣಿ ನೋದಿ ಹಮೆ ಘಟ್ಸ್ ದೀನು ಗೆಡು
6: ಗಡಿಂಗ್ ಹವೀರ್ ಹತ್ತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸಿಮ್ನೆಟು ಮೀ ದೀನು ಗೆಡು

قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجا بروتوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي دیلتی درمائن ہوری کموگے افاوری خبرو کلیگے فانو دیواشے اننا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئن احصیناه فی امام مبین ہما کشورن ಮರುವೆಫಾವಾ ಮೀಹುಂ ಅಲುಂದಿರುವ್ವಣಿ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಫಾವಾ ಅಮಲುತಕಾಯ್ ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂವೆಗೆಂವಾ ಫೊತೆಗ್ಗಾ ತಿಮನ್ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆನುವ್ವೀಮೆ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಂಬೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وگنوا إبو منوي تمام منگ مچا کنوا قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಇರು ಎಯಕ್ ಕಂಡೇಳಿ ಕರಾರು ವಣಿವಿ ತಣಕದ್ದಾಂದೆಂಗ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುರೆತೆ ಏಯ್ ಅಜೀಜು ಅಂತ ಮುಳದ್ದೆನವುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ಗೊತೆ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ادي هند تيمن رسكلانگه منزل تکه منور كوربيمه دوسوه هيكي گودوه فاوا ايها گونديه فدان امبوري اتو وجاو مدان دنه ابهي هولوي هندكا بدلو وجاو مدان دنه

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಮೂನ್ ಫಹೆ ಮಿಯದು ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮಕುಂ ಬೇ ಇನ್ಸಾಫೆನ್ ನುಕುರವ್ವಾಣತೆ ಅದಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಕೊಂ ಉಳುನು ಅಮಲಂ ಮೆಣುವಿ ತ್ಯಬಾಮೀಹುಣ್ಣ ಜಜಾ ಎನ್ನು ದೆವ್ವಾಣತೆ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هما كشورون سوارگيگه اهلو وريم يدو وني وفا فاغتي كمتي مشغول وگنه

ಅದಿ ಹಮಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾಧಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮೀಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವಾಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافر وعلنو كموغ سبب ميادو تيباميهم اي نرك يبناش اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غسوا بندو كوروا حشيم ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دي نتے

معلوم کلیگے فانو ودالو واشے ہما کشورن اسویدیا میہننائی فہن اننانے میہننی ఎంగిగెంవ దువహెగ్గె కండాళువ్వాఫావా వగుతక ఎక్కురవ్వానే బయకు కం కషవరే సుమ్మ ఇన్నకుం అయ్యుహద్దాల్లూనల్ ముకద్దిబూన్ లఆకిలూన మిన్ షజరిం మిన్ జక్కూం ఏ మగుఫ్రిదిగెంవ ಅದಿ ದೊಗುಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನೇವೆ ದೆಂ ಹಮ ಕಷವರುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಝಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೇಕಂ ಕಷವರೆ ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ಹಲ್ ಬುತೂನ್ ಫಹೆ ಎಯಿಂ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾನೇ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಂ ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣುಫೆಂ ಬೋಣೇ ಮೇ ಫಶಾರಿಬೂನ ಶುರ್ಬಲ್ ಹೀಂ ಫಹೆ ಫೆಂಬುವಾಗೆಂಫಾವ ಜಮಲುತ ಫೆಂಬೋ ಫದಾನೆ ಹಾದಾ ನುಜುಲುಹುಂ ಯೌಮದ್ದೀನ್ ಕಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಎವ್ರೆಂಗೆ ಮೆಹುಮಾನ್ ದಾರಿಯಕಿ ಮಿಯೆ نحن خلقناكم فلولا تصدقون تيبا ميهن هدوي تيمن رسكلانگه فه تيبا ميهن تدر نكرني كي وهي أفرأيتم ما تمنون تيبا ميهن بير كرا منيا مدو تيبا ميهن فه وسنا بلي مهي أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي نح

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുകാവേ എവരെങ്കെ കുറിൻ ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹി ഫയന്നുവെ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي صاف كمغا اي كمبلون ياقوتاي مرجان فدي

ای کیرت رسول صلی الله علیه و سلم اشاره کرا وفا وفدانه و الصلاة نور رواه مسلم معنی کی نماز کی علای تکا و نور کے ہم افدان اینا گے نکتمون اکلانگ اینا گے ہیتوگا نور کنفتوگا نور لولوگا نور کنا فراتوگا نور و فراتوگا نور بومتیگا نور ادی فاتیلاگ دشوگا نور لبانے ادی امیہا یکی نور کموگا لبانے فہے alaage daraja mativeri vegen dan enaage daraja mativeri korawwa faafata fussawa devwane kit rasoola sallallahu alaihi wasallam garihun waridu vefawa gotuga khasa gotigga sajidaage asaruge sababun sauban radiyallahu anhu vidal vefave man allahge hadratuga emme lobuweti amalaka behe gotun timan kalege faanu suwal korevime kit rasoola sallallahu alaihi wasallam hadith korevie عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ونكوري بيك له كمغاوة من الله إكاليك فانا رسول لفي ثوبانك كيبان رواوي جنبه إكاليك فانا ودالو بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواتي تمنى أدوهيمه إكا ليغفان حديث كرويه جينا جينان سجد كرما تماغ أمين لنفس لازم كراشه فهي تبايا الله تكا سجد كفنما إيغ سوب الله تباغ درجين أفلوا إيغ سوب إكا لانغ تباغ فافي نفسوا نداهوته ಕುಡವೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಗೊತುಗ ಮುಸ್ಲಿಮ ಮೀಹಾಗೆ ಸೈದ ಕುರುಮ ನಮಾದು ಕುರುಂಗಿನವಾ ವರಕ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗ ಏನಾಗೆ ದರಜ ಮತಿವರಿವೆಗೆಂದಾನೆ ಫಾಫತ ಫುಹೆವಿಗೆಂದಾನೆ ಮಿಸ್ಕಿತನ್ ನಮಾದ ದಿಯುಮು ಮೀಹಾಗೆ ದರಜ ಮತಿವರಿವೆ ಫಾಫತ ಫುಹೆವಿಗೆಂದಾನೆ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ತಿಮಾಗೆ ದರಜ ಮತಿವರಿ ಉಮನ್ ಎದೆ ಮೀಹಕನ್ ಒತಿ ಫರ್ದು ಫಸ್ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾತೆ ರುಮಫಹು ಎ ಮೀಹಕ ಕೆರಿ ಕುಲದಾನವೆಗೆಂ ವಿ ಮೀಂವರಕ ಸುನ್ನೆ ನಮಾದು ತಕ್ಕುರುಂ ಅದಿ ಹಮ ಎಫದೆನ್ ತಿಮಾಗೆ ದರಜ ಮತಿವರಿ ಉಮನ್ ಎದೆ ಮೀಹಕನ್ ಒತಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ನಮಾದು ಕುರುಂ ನಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ವಗುತು ತಫಿಯವಾ ಎನೋಂ ವಗುತು ತಹುಗ ವಿಹಾ ಗಿನಾಯ್ ನಮಾದು ಕುರುಂ ای عالم تکو گے وری رس کلانگے حضرتو گا اے نا کورا کم میں نمادکن اے نا گے درجہ متی وری ومنداتی